ơi để bay để chơi pa mon pi ơi có ăn mà sáng khắp lại khăn non có sáng khẽ mà ván lên nó ơi nó chặt và sáng mà ván lên

ai lại thấy nói có áo xíu đúng chú có nặng mà nàng lại thấy pin thật phù hú ơi phi dàn đi thơm mơ vậy sẽ lên nữa ôi nó căn mà nàng lại thấy để pin tổn lệ đốc mày có ai cũng lại rằng đi đất tương phơi anh đi nóng tương phơi cô nàng lại thấy pin chùm có phù lớn ơi phi có để đất để chắc sẽ làm cạn.

sợ xuống quán bộ này cậu quấy mang cả đỡ xuống xoam phật bực bảo đây giặc ông buộc sở chân đủ trâu.

0: thì đó tăn đờ ba sủ tàu khâu thừng sủ đỡ hơn cấm thừng tô phủ châu ba ba ba ba.
1: Mẹ, mợ à, ra bảy hàng quay hộp phủ châu phiếu à?
0: Mợ hù tì sẵn, khoản ế phính bố chỗ phí đẹp bệnh bắt cả. Mạo giả, ế phính chẳng tí đưa mây khay kín hén xa.

0: mới tụ tắm chờ có tí cũng mấy pin cả sĩ dụng hao mối ra lục tối xế qua thì hai này
1: bố già ăn thì sẵn bớt tối ý pin đưa mày hiếng khanh điện xâm mày đốm xâm bảo bớ ý ọc cả đốm bảo rồi xâm chén thì đây khán chờ à
0: cậu tôi tí bố hổ hơ đi đi lại rằng hơi đốm này bảo cho
1: xin cả ý ọc ba đe
0: ồ
1: ơi phí hung phí hà tôi tí đây cả sổng bay bố già tôi tí đây cả già cả tiếng khiếm chẳng tí hài.

0: Mẹ, cậu bên cùng xin thua nhân cô lưng. Ẩm này bèng bơn, dùm mi xin phơ đi sáng. Biệt xăm mớ bử thầu, ẩm hạ cậu nghìn trăng. Cậu tổ tí hê tắp bơ côn thầu, dùm tăm phí tảng bài.
1: Âu ý phím phúc hào đi đi. Mắn tàu bên đúc đi đáng cả cô đừng. Quay và mắn rằng hơ cầu, cục cải tàn khớ thí. Hây, giả mắn đã.

đọt vột xám sẩm sung pa. Quả bờ mì phinh ọc gián ca hoàng càng. Biệt xâm khăn phít kít chờ tôn xem pa đa dù tí bình giả chết. Cầu khả say giữ biếng cấm rằng đông đâm xin hạ. Khiến ở y đán cầu khả gián phạt tăng phê tí khả đầy đe. Ó xa thu, xa thu, xa thu.

sổ lì tị tổ thăm căm lây bẩn quay hứng loạn cầu đoạn âu cổ âu mi phi xa hoặc tăng đi dù đi cầu phổ bần âu hòa quân tài tản vô lưng đứng bên quân lít biển xem hoàng cầu tản hoàng cầu tản. Thời giờ mơ hồ tăng nên nào quân dùng qua lắm tăng ca đi lấy biểu ghi xuống sư sự hành tăng kín ích tăng nung cùng giờ cầu tàn hoa thừng mắt dám khai cạp màn kiên mương bố biển nào quân đủ cả la qua y cả dây dân quay hòa phá phí tăng cung xén ma ra dân hờ ai ha lây ứ khẩu dân mi cốn thầu dùm mây xóm hơn khán. Màn mở nhăng đi mì yi và khăm thoan chuan xa thoảng cầu tàn phổ phần dân đinh thứng màn cầu nhăng mi bù ai và dùm ha cây khắc khoan đù yìm bay cây cả hố màn. Hãy

0: Dạ, xuân có dù hơn này.
1: Rúa rúa
0: Pin cao, cậu pin mố sụp liệt xa.
1: pin pin đúng bố sụp địch đấy. Ăn đây từng phí phí sủ tàu cậu tí đây hấp bắn khâu phéo sủ thừng tân hấp bắn tắc cả diêm bị tặng bờ tám pin đàn cậu ấy thính chẳng tí xem.

0: bự phúc ba sao cả tảng hơi cắm sư.
1: Ây,
2: mơ phúc chẳng cả tảng, quay cô phí mố bề tảng, phạt phạt oang tán sâu, hầu hồ thăm qua dặn dặn mau.
0: Mơ ba sẵn, phí mố bề tảng thì bay cả.
2: Mơ dám khởi giờ lù. Mơ hòa mơ phúc chẳng cả tắm bài phí hố mạn, tỷ lợi hơn cầu hạp phí mố bề tảng ấy. Mơ xu lộ áo khẩu sản ma tả xoáng sám bề đơn chẳng tí lại xa. Màu lắn mẫn đổ bài cả, à là giang hải lại yao.
0: Cầu thuẩm khám núng mố khả, cắm này cầu cả áo khẩu sản má, phải hơi châu mố hấu bay cả thở khả.

0: Đúng bố đề. Khâu giống làm bao. Sao bố bọc hơn cả.
1: Đúng câu ấy. Quay xin câu qua bó dân thỏm lấy ước máu đấy. Hải. Bớ bê.

0: Alo, anh này tăng năm ra dư qua bố hỉ tâm vậy à? Giáng tư ổ con ui đúng. Dòng vào mơ bố hưu câu tí má lì mơ đấy.
1: Pin mổ.
0: Kiện pin hiền bảo à. Kinh nè, kinh nè.
1: Kinh này, kinh này.

0: ra đồ chim cây pin châu đờ bá đờ má
1: Bên chỗ bướng giang vẫn chỗ tăng vắng phần bảy đắc cuối xin đừng hơi đi pin già già
0: ý đồ miết tả căng cả giả ngắm mắn chào tăng tàn khám sẵn sàng vây lai lai.
1: và tí ẩu khảy cày sám xịp hồi lư sám tổ lâu khuộc buộc sám kim
0: Có bà chân, bố phục má mơ sổ đổ chỗ cha sổng cả, mấy già già đăn chẳng tế dâm nè à.
1: chim cây cậu thằng hư số mỡ xám xịp bùn xa
0: Quái số xám xịp mùn, tí hư cùng, tức tí ế mắn sổ đổ số, bạc mùn chẳng tí cùng bố đây xa.

0: lơ mày, cầu tặc tí lây cả thiện đến mắt.
1: Ẩm Giang hứa không? Ồ, ba thưng là bạc tù hơn ổn ra xoắn khẩu. Tắc đây hịt khắc khoan giang khẩu. Bảy mang. Cậu à, tí đeo sẵn ma hịt hố khám này. Ồ, miêu. Cậu hẳn phạc tí đất xuống khẩu đăn. Có hiểu mà, cầu cháu ao măn bạc cha ca hịt ngầu. Hủy ra tu khẩn đi.
2: À đô, bị cầu ấy. Chuông và bình quân sự cản đỡ màn bác khả mi phiên khẩu ao đấy.
1: Hủy ra tu khẩn đi. Hủy ra tu khẩn ưng.
2: Cháu đi đi à. Bóng khẩu hưu cao rủ thay, hết bóng đoàn tứ phí dùm sáng. Đồ ảo há cảm bóng biệt cấm liêu. Cậu chương xí, cả bài miệp hắn. À đô đô, lâu tí tơ quảng phở này xâm bí, phí vắc khu đồng tí sáng. Vắc tay mưu cao, thần bó lăng chứ đồng.

0: Hệ thử bề phên cả xế dùng giống ẩm pa bọc ba tám pin ế pin pin nữ ấy qua dòng vu ô bọc ba ô pin thắm bờ khắm xa
1: sao đâu pin câu pin câu
2: ó pin phủ thảo tài ra cô lên xa
1: cậu đi in mà ế pin mi lão lư mày cậu tắt ao khải má thèm hoang khoản hả ý ra
0: mau má thèm hoang khoản hả ế pin ó khẩu má đe khẩu má đe
1: ya suana

0: cứ cố cứ phu chỗ cứ li chỉ đi mà hít lo hà mộ mà gà hì gà ít phô li vì khô sư xa sư thủ tố cứ gà mộ lẹ gà thị gà thủ tố bì li vị thả chú lẹ phô xì mô dì chà gà vì ọc khá ít chà phẹ xô nà lô lẹ gia gử yí sư thỏa cổ chà tì mà vì tì mì gà lì lì ọ kì lẹ là hù vì lì khô gà mà chà tẹ đà y dô bởi lẹ đã vì ông mi ở hú gà tẹt gà dù gà nhưng khi là sự khổ tha sự châu ta vũ thật mấy lý gia thị xíu khi mẹ vì tì khá ổ khô hà bà tì mà ổ khô à lô tì mẹ tẹt gà nhưng khi là tì chức khổ tha cô gia tì mà vì anh ấy gia gà mừng ý đã vì khô phụ ơ sư tì phô vì khu à lô tì mẹ gà nhưng khi là tì chức khổ tha dù là tì sư thật ổ tì vì mong xa khổ cha thỏa khi mẹ vì tì khá ổ khô à lô lô tì mẹ gà yo alo ti ma pu ma o ho kha te kha vi la hu li ko si ha jo pha bu o o to ga ta jo ko na lo mi kha je bu to ta vi ga si chi jo pha jo chi de ge li ko zu ya ti si ta guo jia da ji yi sa hai le ho ko mi ge si o ga ga mai ga xi wei su ji ya zhong xin
1: lan chang xian shi qian guo wei yi de la hu zu zi zhi xie
2: 那才是来国家的嘛，不要国家的嘛，这就为了后头自己西游。来国家的家属的，下午必须的嘛，
1: 嘛
2: 去立位他位，不拉是拉子，我们要恢复拉噶拉子，对家没家怕就嘛子，不是么子也出去啦，黑拉子位，
1: 一点点怕他出来，
2: 那后头就立位他位，不是为西个字，
1: 拉
2: 草这就为拉后头没有落他家里，这个都
1: 比
2: 国家为我给的个牌子。
0: 你起来的这些课，他那罗多的多大位，拉胡位，哦嘿哦哈的马位，立刻乖，卡可乐可，哦个大嘞，的多马的。我们罗那可为拉胡卡哦，哦把破车，咱家个都拉把，嘎的嘎马哈啦。那罗立刻乖的马位，嘎的嘎的个的马搭配，嘎的嘎的个吃的嘎，卡家个的个家大嘞的家个。我住我大家，唔话把佢咩位拉回家，我思维我咩地嘛，我做少，我咩吃苦，家地家地个位也是怕佢咩位用。老大不为客家普纳尔，
3: 我他可看了，地可为可，我下把带来地去把客家个一位。chỉ tiếc khổ khổ lo lì khổ cảm mà lệ tiếc khổ việc khổ ở và bà ở khổ tại vì
0: lo đã bố việc khác ra cha cha nu
4: chỉ bơ ngã khổ phụ cha cảm mà lo lệ nhị mà khổ à hà lệ cha tại vì yo
0: mi lệ tiếc ngã khổ bơ tha gà vì cả thì cả thì cứ chỉ để mà chân cha cứ tu là bà hư tha lì khổ cảm mà bơ thì mà vì nhị hàn chỉ bộ phá gạo chỉ bộ chỉ gặp phụ tiếc hàn ngã chỉ hi và bà cha gà khá ya hư, bè gà vi phù sư chi xie và bạc chô. Ô nu, chá vi đô vi phô gà xô hà lạ gô, à là xie hà hì chi và bạc kì chá gà. Đô yà lạ gô, khá ya tì gà kì vi phù, xie hì xie hà tì chi ô bạc chá gà yì. Nà lô.
3: Ngà ô gù sư gò tì gà tù vi gào kì, ngà hư, lạ hù vi chi ú tà vi ô lì ô lò khá bè gà. Khá đè gò gò chì lè, mà mẹ cái chữ tụi về cọt tiệt đó về lề, hết cô lịch khó cả, sơ sơ, ha ha, cọt đó ra chữ lề, mama cọt tiệt ra pi, ngã hết khâu ra số, ở bà phố chơi về ở chỗ bắc, mama cọt gửi la la cọt cái lề chơi, lịch khó cả lề ở hà tv hà chế cả, ở phố cả cọt ra cô, tiệt ra lịch cả, ở nhà hà cả, tiệt nhà kia tiệt nhà cọt, phải xả la ra pi.

0: cỡ cô cỡ phu chỗ cỡ li chỉ đi mà hết lo hà mộ mà gà hì gà ít phải vì khó xử xa xứ thủ tục cứ gà mỏ lệ gà thị gà thủ tục bị li vị tha chú lệ phu xí mô gì cha gà vì ọc khá ít chạ phẻ xô nà lô lệ gia gử ý sử thỏa của cha tìm mà vì tìm mình gửi lì ọc kê lệ là khu vi lì khó khá mà cha tệ đại dô bởi lệ đã vì ổ mì ổ hú gà tệ gà dù gà nhi lệ sử khổ tha sự châu ta vũ thả mấy lì cha thị xíu khi mẹ vì tì khá ọc khó khá bà tì mà ọc khó à lô tì mẹ tệ gà nhi lệ tì chứ khổ tha của cha tì mà vì anh ấy gà mừng ý đã vì khó phụ ơ sư tì phô vì khu à lô tì mẹ gà nhi lệ tì chứ tì khổ tha dù là tì sư thả ổ tì vì mong xa khổ cha thỏa khi mẹ vì tì khá ọc khó à lô lô tì mẹ gà dù à lô tì mà bờ mà ọc khó khá tì khá vì là hù lì khô xịa hà chỗ phá bụ tốt bố tốt gà ta chỗ khô nà lô mì khá chế bụ tốt tà vì gà xịa chì chỗ phá chỗ chỉ đi gửi lì khô dù là tì sư thả của cha ta chí yi xá khai lẹ khô khô mì ngư sư ọ gà gà mái gà xí vì sư chí亚中心
1: 澜沧县是全国唯一的拉祜族自治县
2: 那才是来国家的马表国家的马这就为拉祜族自治县有来国家的家属的哈姆维西的马
1: 打造品牌
2: 我们
1: 要为
2: 他为布拉斯拉子我们要为布拉嘎拉子这家母家卡住马子
1: 不
2: 是没人也却给了黑拉子为
1: 将民族文化和旅游产业有机结合打造澜沧
2: 拉草这就为拉祜族没有落塔加尼这个都给主家为我给的个牌子
0: 你现在的这些国家那罗多的多大为拉祜族我希我哈的马为立刻乖卡克洛克我给打了的多马的คมหลอนาคุวิลาหูข้าโอโอบาพ่อโชจันจากือตูลาปากาตีกามาคลานาโลลิโคปแวติมาวีกาติกาตีเกือติมาตาแผ่กาติกาตีเกือชิดิกาข้ายาเกติเกียจาดะและติจากีโอจุยโอตายกามือว่าปาคิเมวีลาหูยาโอสิวีโอแม่ติมาโอโชชูโอแม่ชิโกกาติกาตีเกือวีเยเสียพาคิเม

0: cỡ cố cỡ phố chỗ cỡ vì chỉ đi mà hệ lo hà mộ mà gà hệ cả ít phải vì khó xứ xa xứ thủ tộ cỡ gà mộ lệ gà thị gà thủ tộ bì lì vị thả chú lệ phố xì mô dì chà gà vì ọ khá ít chà phẹ xô nà lô lệ gia gử ý sử thỏa cổ chà tì mà vì tì mì gà lì lì ọ kê lệ là hủ vì lì khó gà mà chà tệ đại dô bởi lệ đã vì ở mi ở hú gà tệ gà dù gà nhi lệ sử khổ tha sự châu ta vũ thả mê lì chà thị xíu khi mê vì tì khá ọ khó hà bà tì mà ọ khó à lô tì mẹ tệ gà nhi lệ tì chì khổ tha cổ chà tì mà vì anh ấy gà mừng ý đã vì khó phụ ơ sư tì phô vì khu à lô tì mẹ gà nhi lệ tì chì tì khổ tha dù yà tì sư thải ô tì vì mong xa khổ chá thỏa khi mẹ vì tì khá ọ khó à lô lô tì mẹ gà dù à lô tì mà bờ mà ọ khó khá tì khá vì là hù lì khó xì hà chô phá bụ tô ô tô gà tà chào khó nà lô mì khá chê bụ tô tà vì gà xì chì chô phá chô chì tì gà lì khó dù yà tì sư thải cổ chá tà chì yì xá khai lẹ khó khó mì gà sư ọ gà gà mà yì gà西为书记亚中心。
1: 澜沧县是全国唯一的拉祜族自治县。
2: 那查西勒国家的马表国家的马籍作为拉祜族自治县有
1: 我们的
2: 国家的家属的哈姆维西的马
1: 打造马是里维
2: 他维布拉斯拉兹我们要恢复拉嘎拉兹的家母家卡祖马兹
1: 不是
2: 莫吉的却给拉黑拉兹维
1: 将民族文化和旅游产业有机结合打造澜沧拉草
2: 基
1: 础为
2: 拉
1: 祜族没有
2: 拉祜族文化旅游加为我给的个牌子
0: 你现在的这些考察那罗多的多大为拉祜族我希我哈的马为立刻乖卡科洛科我给打了的多马的คมหลนาคุวิลาโหข้าโอบาพ่อโชจันจากือตูลาปากาตีกามาคลานาโลลิโคปแอติมาวีกาติกาตีเกือติมาตาแพกาติกาตีเกือชิดิกาข้ายาเกติเกจ้าดะและติจากีโอจุยโอตายกามือว่าปาคิเมวีลาหูยาโอสวีโอแมติมาโอโชชูโอแมชิโกกาติกาตีเกือวีเยเชพาคิเมวีโย老大不为卡亚普纳尔。
3: 我他可克了，迪可维克奥哈巴达勒迪希巴克杰个耶维，其迪可克了，里可噶玛勒迪可维克奥瓦巴奥库戴维。
0: 老大不为卡亚加加努。
4: 这不，我和负责噶玛勒勒尼玛考啊，哈勒加戴维哟。
0: 你勒迪金阿考贝塔噶维，噶迪噶迪个其迪玛。咱家个都拉巴赫塔，里可噶马布的马威，你喊起波帕狗，起波杰噶普的喊阿起希瓦巴家噶，卡亚赫白噶维普斯起谢瓦巴脚，哦努，加维多维波噶小哈拉古，阿拉谢哈希奇瓦巴克家噶，多亚拉古，卡亚的个起维普，谢希谢哈的起奥巴家噶耶，那罗。
3: 那我个是我的个都会搞开，然后拉胡为去乌塔乌塔为奥里奥洛卡贝个，他的哥哥接嘞，妈咪个子都会搞第二段为嘞，还搞里考个，我说是哈哈搞不到个子嘞，妈妈搞第二笔，然后考个说我爸爸去为我操办，妈妈搞个啦啦搞开了去里考个嘞，我哈地为哈接个，我父个搞个个，第二里个。我尼奥哈个，第尼个，第尼个，拍下那个片。